0: Vi skal være litt historieinteressert. Det den 5. oktober, og vi kommet til en dato som byr på en hel del forskjellige ting. For eksempel da The Beatles, bandet The Beatles. Du vet Paul McCartney og John Lennon og George Harrison og Ringo Starr. I utgangspunktet en forklaring ingen trenger, for selv om han ikke var, eller eksisterte på 60-tallet, kanskje man dukket opp på 70- eller 80- eller 90-tallet, så på en måte The Beatles en del av DNA du får med deg i oppveksten. Det kan være at du ikke tror du liker en eneste låt av The Beatles, og så blir det en spilt, og så finner du ut at ja, men jeg kan jo teksten på Norwegian Wood, og jeg visste ikke hva den het engang. Det ikke den låta vi skal snakke om, for det var på denne datoen i historien, 5. oktober i 1962, at The Beatles ga ut Love Me Do, og den kan du jo plystre eller nynne på. Kommer ikke til å spille nemlig, så det måten å få hedret dem på denne dagen.
1: Dette Radio Nordland.